Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli. Vidim strani.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već. I neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku.

samo drag. Život kaže, dalje kreni, zaborav nek briše trag. Tebi sve je bilo šala, ti si znala što je što. Meni sve je s tobom mala, bilo blagoslovljeno. Kad mi se oči zacakle, nek te ne brine, ne to nije zbog tebe, kažu muško ne plaše. Kad mi se oči zacakle,

tebe, kažu muško ne plače. Kad mi se oči zacrkle, nek te ne brine. Ne, to nije zbog tebe, kažu muško

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Lijepi pozdrav, dobro jutro i poštovanje. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni.
1: Dobrodošli i ostali uz Kupreški radio.

Ljudska poput ognja, sva od zla, ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna, nikad ne znaš.

0: Idemo, poziv brzo, halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija. Samo
0: idemo u Skoplje.
1: Samo za uskopljane pjesma Oluja, može.
0: Biće Oluja, bonže, živjeli.

Dok su džini radili ono što im je on naređivao, gradili su hramove, spomenike, kotlove, rezervoare za vodu i druge građevine toga doba. A drugi gnjurci, koji su ronili iz morskih dubina, izvlačili razne dragocjenosti. Njegova vlast nad vjetrom i džinima probudila je maštu kod mnogih, tako da su pomislili da je njegova moć vezana za njegov prsten, pa su se dali u potragu za njim. Međutim, sve moći koje je Sulejman a.s. imao, braću i sestre, bile su isključivo Allahov dželešanuhu dar njemu, tako da je to neko čak i uspio da pronađe njegov prsten, opet ne bi mogao posjedovati njegove moći koje mi je uzvišeni gospodar dao. S tim u vezi prenosi se da je poslanik a.s. jedne prilike uhvatio džina za nos, koji ga je ometao u molitvi, odnosno namazu, i htio je da ga pokaže vjernicima. Međutim, u tom trenutku se sjetio Sulejmanove a.s. dove koja glasi: Gospodar moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati, ti uistinu bogato daruješ. Pa je pustio džina i time poručio svom ummetu da ne treba da se petlja u njihova posla, odnosno džinska posla. A oni koji se petljaju u džinska posla, to jeste bave se sihrima, treba da znaju da time prave veliku životnu grešku i da se upuštaju u jako opasno područje nad kojim nemaju kontrole. Oni praktično plove bespućima kufra na lađi širka i samo je pitanje vremena, braćo i sestre, kada će se nasukati na džinske laži i prevare, a onda su gotovi. S druge strane, veličina ličnosti Sulejmana a.s., braćo i sestre, se ponajviše ogleda u činjenici da je on, iako imao veliku moć i bogatstvo, bio izuzetno pobožan čovjek, skroman i čestit. Primjer istinskog Božijeg roba, koji je unutrašnjošću okrenut gospodaru, a vanjštinom ovosvjetskom dunjaluku, koji je blagodati koristio ne da bi se pokazivao i hvalio pred narodom ili drugima, već da bi se još više približio i umilio dragom Allahu dželešanu. Primjer njegove skromnosti je njihov štap, odnosno njegov štap koji nije bio od zlata ili srebra ili nekim draguljima, već obični drveni štap koga su nakon njegove smrti rastočili crvi. Njegovo srce je najveću radost nalazilo u spominjanju i veličanju gospodara dželešanuhu. On nije mogao da uči zebur, braćo i sestre, tako lijepim i umilim glasom kao njegov otac, ali njegova ljubav, srčanost, iskrenost pri učenju nije zaostajala za Davudovom alejhisselam učenjem. Kao rezultat toga Sulejman alejhisselam je stekao veliku mudrost koju je pokazao i kroz svoju sposobnost upravljanja državom, a upravljati sa 12 plemena sinova Israilovih, koji je po prvi put uspio da ujedini njegov otac, sigurno da nije bila mala i lahka stvar. I sigurno se ne bi mogla održati da u državi nisu vladali pravda, dobrota i milosrđe. U svemu tome Sulejman ili Solomon alejhisselam se istakao i kao veliki graditelj. Vrhunac njegovih graditeljskih poduhvata je bila i ponovna izgradnja Božijeg hrama Beitul Maktisa, koga je proširio i u dužinu i u širinu. Kopajući temelje, našli su na jaku vodu koja je tada ključala i izbacivale sve čime su je pokušali zatrpati. A Sulejman alejhisselam je tada uzeo jedan obični bakreni krtač i napunio ga kamenjem. Zatim je na njemu napisao: Nema Boga osim Allaha jedinoga koji nema druga, a Muhammed je njegov rob i poslanik. I onda ga bacio u vodu koja je zatim prestala da kulja ili ključa. Glavninu graditeljskih poslova su održavali džini, kojima su pomogli sinovi Israilovi

Nemoj zaboraviti grobove svojih predaka. Odvedi svoju djecu tamo, pokaži im gdje leži djed, baka, prabaka, pradjed, možda otac i majka. Pokaži im, neka se pomole. Ako to zaborave, ko će tebi dati odnoći, znaj sigurno da će i tebe zaboraviti.

Okej! Bili ste super, ali može da vi to još bolje. Jel može? Jel može? Okej. Okay.

S vremenom sve prolazi. Tako otprilike u svojoj skladbi kaže, uzbrala sigurno najveći francuski šansonjer Leo Ferré.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radiš. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha. Na kraju.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje, vrelim dahom na meni.

0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.